Elude, mi vuazare relu di vazau lei milanare, mi vuazare relu di vazau lei milanare, elude.